0: these beautiful things that I've.
1: Lad mig se så vejt der tækkes es som en parret. Jeg er klon, og jeg er stjæl, og jeg er svært andet tæt.